0: come.
1: E si è brutto brunch.
2: Mwene wetu leka wewe. Eh, kipikera kutue kifu.
3: Ande kandi kubona buna ruhanga wanje. Ama zuta ni kuka tembile. Oru pichi pichi guanjile kwa kanyongu uli ntaba jeans.
2: Hehehe. Oko tukarugayo mwene wetu. Birabi nitukufuga pipiki ya zama sanyarazi. Ezama futa tukaze ganyira.
3: Ezama ginyale za zirashuachi.
2: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjuri. Aba Hirpa. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele ilwalo ya Dr. Kakivogo. Uguru wao ne chapa chapa kiloni kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya Spyro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga uchajinga. Kanywani no saku yetungile pikipiki zinu. Hakivanjampora. Hamna cash. Kandi nyaba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chaye person ya usi wanu. Avema babiri. Hamune ndanga muntu. Osasule ya kasente katoito. Oyetungile pikipiki. Omusaha ibiri zonka.
3: Pichipichaji. Eye chikacha Spyro. Ne sente nchi. Aharoni. Ninga haka. Kashi, inamani minji mulonga. Era tembe sozi. Etache ndeze wade na speedy. Neribate mpanda lingwa. Ogochicha jinjiri. Omurundi gumwe. Tekateka nisa hamuhanda. Habokuba. Tira faku shishikara. Yawa na ujivuga. Ni hama hamuhanda. Olukufujira ha speedy yone yokuenda. Sipia parts. Za pichipichi ya chikacha Spyro. Zirihobu iho. Omutawu ni ya kagadi. Nevini mtuwe kabiona.
2: Omuaba Hillpark. Capital Investments Limited. Eri nyanja ye nyini. Inyaba kuenda kusubra pikipiki zinu. Ombichweke bikuwa ukana. Ni waba subuza. Habeya factory. Nenye abagura kamukamu. Nenye ni mutangirwa. Iwo kuenda kumanye kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
3: 0.3 Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.

0: Chunga ya girati yagenda yaikara mwajaja watalemwa niho yabiyamire kugira ati kwija manye bintu tubitereze manya biraha manya wowe biraha naja natabuko rutaro aja we
1: Karo wile ukele ya ngama mpengkumi hivi Nekirungi ansanya vile ni nyenda nkozile Nkifuniruto kia nyenda Mpengkumi hivi li ngeendi Mpengkumi hivi Mkazi tu ya tuwele kia kuzili Ya hikano mwana ya kwato mwanda guweruguruguli Hatito tuwele na jaja na Ngiri mbenyi kalira amali yango Ntunulire kuli intabiru Kusembayo kukenga Nsembele kukenga ni mpura maizi Aga kuokia Ntuwale edakika nkaisa tuzona Ntakorola white ni Justin nyura braku Hato Mazek Gansi Siruti. Jaja Mirali kuri omunda. Mazek Gansi Siruti. Iwe ice cream mango. Mango kinyoro na kora. Na kitaya murugi na chingram.
0: Kusinzira hali mama watalimono bakumweta Beatrice na Nsubuga. Aikara side za Mubende. Akagira ngo mutabane wayaba irali mu mbere mbi bicusazi no agenda na terera tereram. Kandi yagamba akahunira abwe chikanga wakino ekyaba ireo. Habwa amuramukati waye okuruga yokoro ikintu kintu kandi akabayizire kubunga
2: kanterero akavuye kakatandike ekiro jyo tukarara tabyami kuika omwana babanterere misara mboga omukama nanga msesi rama izanya na ikairwara na sange mbera ziri basanga ali kubi muno ne mukama nkumusima bwire bunaro mporanga basaba bakozira ubwabo bwo kuba kusobora ati hakiri arompora
0: So nibyebyo ebyabayiro kwo kandi nebindi byabayireho arimo nagandi musajja akagwa mukijukiye taba pachu wao nawe yamalira bitagenzire kurungi pachu wao akabananywa kataba akabananywa kataba yagwa mu Kyoto pachu wao nabyo tujya ku bantu bireto mawule gaitwa ga week leka mfune ya masimu nkatanu speed ongambire mbera nko kweri week yatambwireta mutekanize ni ya weekly news round up magazine kuraba simu ya 0 musanje 800 ina mukaga ina 0 musanje 800 ina mukaga ina hello
3: no.
0: Wanji
3: wararota kurabisha
0: ndi kurungi woliota
3: nabo nagamba nabari nabozo ni okurugaruzeire uki eno kitambire kurungi bayi kandi ne kirot frigatizi mu kicheka cyo gito cya Kazemere umukazi akagenda yayangana amazire myaka 10 umukazi wa kumweta alitegeka mukamutara medadi yayikamwa musaija Museja kiremaka sente kaye kugamba bagarukangane bayitu kandi yefiro museja nagenda kwihanika ngo mukaza kongera kutaha hati na nyenchakara ya hati omukazi yakera kubishiba agenzere so na habwechi unyewe kuterera abakazi barabwire mu museja
0: ati wa omuseja yihanikire
3: iwe tumukwaserete tumuwakirine ti omugu wati yagwetekamo
0: aba ina ati nisirizo
3: so na habwecho abakazi ba kuba abire mbiba nkushaba hakire atongera kugaruka yabo kuba adukiye musejja nga akwenda bakwenda kugarukana iyo musejja ya mwaka sente kayo omukazi amalira akalili
0: ababiro bino ni ko bati
3: so omusigere ndizo alina bujoni defense wa cha Kazimiri we bale mono nitekanizeyo
0: kale baito abakazi mu ruga sente moja kuzigwao Hamba gambire. Alo.
4: Alo.
0: Wanji.
4: Na wadawa kwele nyanga anu lukasari mwumuli.
0: Ego.
4: Chibaire weekend. Ijo mwitika kwa na umuojo bukora hanu. Ya mugamba sente zange ziwa sazi ziwa zitwabyamire hamu ya mukwata hagati ya abantu
3: Yagamba sente zange ni nzenda.
0: Turabireta muga wiki ebyo. Leka tufuna kusemba yo. Halo. Tubine ebyo.
3: Halo kurabu.
0: Agamba.
3: Ebare.
0: Naye babale kubo hulirize.
3: Wani mwereza musaba cy'amagana sita kwadeni. Ati nyo kurabu sa. Kugamba. Abakana ubu arabagenzere. Agendere kim ati wala garuka enyuma wakuchoro araba na seruro rufu ati hure jo akasesero musaija maizi gakocha musaija na wakubo na wana ubu araba genzere agendere kimu mazimo musaija kubo na wana urabisa wewara kutuhereza
0: kari. Okay, umuliza wetu umunugize le dakika za kona ina msaa yetu ya kasatu kandi abakuru bamazira kuba ni bayija abajja kuba ni batwara munteka niza ya umusaho wawe ano mkuru Kibuka Benson. So nabwekyo tujja kuba ntuwe gwaho kiro umunteka niza ya aga wiki kandi otaruga ha radio chienda nemo akatonyeze msanji fama e radio eyenkurakurana ya maka hamu nebyaro leka tugaruke nenteka nzeyo kandi niko nebindi bijja kuba nibiyongeraho habwe nkurakurana ya maka hamu nebyaro.

Ok. Asante sana kusikia kipindi kiki ya salamu za Jesu. Tumekusaingia na kipindi kia salamu ya wati ya Jesu. Karibu pande migodi. Ati kwetaga ahaha mtekeho nyowe.

Ndiyo hivyo, tumekusa ingia kipindi kia salamu za Jesse, mekusa kuwa tayari, sindiyo? Kutoka saa hii, dakika 20 yenyewe kabisha, mekusa pita kwa sawa

0: Okay, ta. Umesikia Lingala hiyo. Sikia. Okay, ni nini cha Alikamba Godfrey kama unapenda unaita afandi? Meingia. Tutakuwa pamoja kutoka saa hii paka saa 10:30. Yenyewe tutakuwa sio ndio tutamaliza kipindi hiki ya salamu za JC. Siku ndio ya leo hii. Siku ya Jumamosi.
1: Jerome Emmanuel.
0: Asante sana kutupenda na kusikia. 91.7

0: Alikamba iko hapa paka saa 10:30. Ndicho namaliza kipindi hiki cha salamu ya Jesse. Asante sana watu wetu kutoka sehemu za mbalimbali huko. Kagadi Kibale, Kakumiro, Hoima, Kikuve na sehemu zingine zingine kama Kienjojo na Fort Fort Road. Huko Ulaya kama Kiegegwa, Ulaya ya Kienjojo, Ulaya ya Bundibugyo, Ulaya Kasese na Ulaya zingine zingine kama iko Masindi, Boyale, Kigumba. Huko wanted to kukiboga Mubende, huko sehemu za huko mbali mbali mbali mbali mbali mbali, na wengine iko Kampala huko Masindi, Masindi lakini wewe Masindi iko namna gani kama unakaa kwa mchichwa yangu? Asante sana kupenda
1: kibindanko.
0: Kale kale kale kale, ndio hivyo ndio hivyo. Kama wiko inje huko wantu yetu kama Mabale, Kabamba, Kirianga, Muhoro, Kia, Terekera, Ndaika, Wikara, huko na serikali yetu hapa Kagadi Police Station, wengine yuko kuli Mambugu kuli. Nyinyi yote tunawasalimu, tunasema habari gani? Kama wewe yuko piga simu salimu, kwanza tujue tukwambe, tujue. Nyinyi yuko ama? Kama yuko useme mimi yuko. Mimi nani yuko? Mimi jina yangu ni nini yuko? Sasa na mimi nifahame, watu mwenye unaongea naye yuko huko. Wanainisikia. Okay, wacha nijaribu na huyu. Halo? Tata. Naiza, naiza. Nova sosu wa hiri kweli. Ya meoka haji ole karugu. Ruka kulema ruka hagari. Tuchia wanza kwete jizabali haredi yu manzoli inde ukachi.

0: Halo.
1: Halo, mimi Babu Matita kutoka Kiangwali.
0: Kutoka Kiangwali huko?
1: Mimi iko.
0: Wewe iko, asante sana.
1: Haya,
0: haya. Kipindi salamu za Yesu. Imeingia na Kiali Kampa. Iko. Piga simu. Nilikwambia kwa Swahili simu. Nisome kwa Swahili. Subiri. Nakusomea. Halo.
1: Mimi niko Sande kutoka Mamba Changwali.
0: Kutoka Mamba Changwali.
1: Asante sana kupiga muziki.
0: Ndio hivyo. Halo. Halo.
1: Mwesemba. Mimi kenyesi.
0: Iongea Kiswahili. Aitu wa man. Tata.
1: Tata.
0: Wanji?
1: Jinangu, afande kapa kutoka Kiemba.
0: Kiemba hapo, mine kusikia.
1: Mingi sana mimi iko.
0: Asante sana kwa kwa radio. Ositoke. Ositoke kwa radio.

0: Tari Kampa.
1: Tata.
0: Asante kuja.
1: Mekuja.
0: Aha.
1: Ndiyo, wewe nani?
0: Jina yangu mimi naitwa Nyange Basaidi wa Kirana. Kemu za Kawamba hii, Nyakasozi hapa.
1: Nyakasozi hapo? Asante sana kuwa huko.
0: Okay, so
1: unisalamie watu ya huko. Yo.

0: nkubande sele kizibu au nkubande sele tabu na tagari. Hapo minaleta tabu na tagari. Kama na mrudisa yeke kwa Swahili, anasema mzuri. Kama na muambia na munagana, anasema hey! Hello.
1: Habari?
2: Mzuri wewe iko?
0: Mimi iko.
2: Asante sana kuuliza KKCS.
0: Mimi iko hapa minauliza.
2: Nasema na Emma Mabare.
0: Emma Mabare.
2: Asante sana kuuliza KKCS radio.
0: Unakata nywili?
2: Hakuna.
0: Watu hakuna?
2: Mimi nataka kusalimia watu wangu.
0: Watu yako? Nani na nani?
2: Watu wote wanasikilizaga KKCR. Mimi nasalimia wote.
0: Wote.

Okay, tumemwambia tumekuwa hapa paka kutoka saa hizi saa nane kufika saa kumi na nusu kuruka saa zenu kufika saa kumi na ikichuweka tutakuwa tunamaliza kipindi cha salamu za Jesse. Kama uko huko sehemu mbalimbali kama Kampala, Bondibugyo, sehemu za huko kama Jinja mbali na upale, na nyinyi kama iko taifa ya Kongo, Kenya, mkwende kwa simu zako huko kwa TikTok. Kama iwe na simu ya TikTok ama simati, kwenda kwa TikTok yandika KKCTV at URDT utatupata. Kama wewe kwa YouTube KKCTV utatupata kwa YouTube. Tuko huko. Kama wiko huko, utatupata hapo, utatusikia na kutupenda. Asante sana kutupenda sana. Sikia kwamba nimekuambia kipindi cha salamu za Yesu kutoka saa hii paka itakuwa saa 10 na nusu. Kiali kamba ndio mimi. Tito. Mulimota abantu banga banyakule mbuta lubukwa ukana omukaire nkakano olya omukatale okutunde ngoye na kaledio kani kirala kitikire kyontekiroga emiguha wateka hengoye zao na kaledio katekeraho abandi mutumbu iro busimu bwanyu obwo mwagambe e program ya salamu za JC kwende ndabe ho iwagamba paka nyine kuliza ni nibaza gana customer mbaramukiza bali kyakabadima na banya kuli pacho na muhoro na nyinya bali kabamba ngumanisho kutaro kutana kyamukaga Nyamarunde ba ya kiakatano. Kabamba ni tena kiamukaga, pacho tena kiamukaga, kiakabadime tena kiamukaga, otiko na muhuru tena kiamukaga. Akandi ni karanga ambira iwe ngambira nyakuli yo kwa heru huko. Ongamene tena kuntu tena kiamukaga. Kuruka kuno kiarushesha.

0: oversize zoko koko abwo yabitweke ibyo abantu banga byo kuri kakumira aho muri kakindo muri size akatikara abandi muri kisita nakuri kiza cyaba kiri amasase oko abandi bucukwa yaba kutekazo mukoro gwa minister bya mukama cyari pora pora kiri kejo mubarege mukuzika bati byona biba mwensi ni kweri eri nyanya muzika abandi tekaza kuseberwa ibindi nakiri kitaha mu hagati yaho so byona byo kubaho tijagenda kiyo mpura mpura mpura mpura kasojo kanya makagisira hamuna akane wabano wenda tijagaita biyona tuwa kuwa kitu kimu kionka tuwa tukwa hila kanya ma tuwa kutera kasajo na akagisire na akenda hamuna obune biyona tutio mkira gaida mchu kwa asile mpaka nja kituwala mulingo nkogo abandi mulinzili nye yanjule ya programu elebe ya kuli atende ni programu endi Orali na wo hule banya mu jukuru banya wo yinyo bindi. Orabi sanga mu kipindi kiri. Cho buyire bwa cho buli. Baita bwa hati ndi kyali kampa good for you bokwenda no teka akafande. Yes. No gendera ufutyo mpora. Kuzina burugyo bwa ringa ni bokuru program mu kenu. Tukutero muziki tukuchwa kula. Obuli. Atubwo kwenda do imukano ozina. Ibora uri mpolisi oli yaho uri wa mulimo gwawe haraba ali a duty ya bwire muri nyanya musano. Ati muno wa polisi itwine ya kagadi. Usanga musikala ala ki gate hali na imukiye ki gate na garaho. Ati ogu nuwala a duty ogo abo atude. Haraba ndi bala duty yokulinda abasibe na ikala ala muri yango na musebo ala ine kya kuena na mueta na mugambira. Ezu tuwela duty ezo. Enkura nkegi haraba ndi abala a duty. Ikitabu kile kibakira kira kuandika mba geta SD what? Kwa hitu kwaani kanyabe gesa mwenye bintu ya polisi kama wajia kutangu kena kubadimiza na kubaseruliriza hao. Because me I know mbi manjire kubi manje bintu yebio nkabayo mwono nkakura iyo kwa hitu nga humura. Ebinde vyo munda tinyabibaze because I know but ebio vyo biboho baitu kugambira bikebi ebichekecheke ngo butu kugamba omusikala la duty ni wali ali ali ata cash cash ala bim bim ali boom yeah nambero lyaho hona ikalira bandi bulu akaire kakano kusango baikalira bali harubaraza bakuzana rudo bali hadrafti yihuire nko bali harusoro bali habieso hamweso ebintu ebyo nkebyo binyuma kagamba bisimura obwongo bikolego tagamba ngo bya kugama ngo kubikora ngo kwa tuina mulimo nangwa tukora time table bana bali musirikala bayirega duty ya irundi ya inuka runda na duty takaize kiraya ntwe na gamba wewe akwenda kumukonyera hanu na bagali haka draft ka yao abande bazana matatu aliyo kumpora pora exact kanamba kaitu kisima kusok teka kamisa ino gamba weo amuhai au ndiyo nyikunu na nyo ndikunu wa iragaza ndiyo mpulirize ndikunu za kaigo kunu kizira mfumi ndiyo mpulirize hii no teka aka message hanu ziro msanju mukaga isatu msanju na isatu nkaga na ina.
1: We sema awilo longomba.
0: Otatera. Don't call. You send ka message, just ka message. Eyaitu ya studio na yeroho. Eyaitu ya hambeho na yeroho. So buraboloko abandi mugamba tukisoma speed ngo nangisome mpora niko ohulire kurungi 0 8 0 0 ina mukaga ina wacha nirudi kwa Swahili. Zero. Kiali tunanga. Sifuri saba nane sifuri. Murabi kenga. Ha ha ha. kale 0 0 7 8 0 8 0 0 4 6 4 ndio hivyo kama umesikia ndio hiyo. Okay, niko tutio. Asante sana kama iko huko sehemu zote mbalimbali mbali na karibu zote. Tunasema habari gani? Watu yetu mwenye yuko hapa Kagadi, kwa mji wa Kagadi hapa Market Street, watu mwenye yuko kwa juu ile barabara inaenda Kampala, wengine mnaita barabara inaenda Isunga, lakini itakuwa ile iko barabara ya Kampala, ndio hivyo. Na wengine iko hapa Kabalega, wengine iko kwa mji ya 7 Street na barabara zingine zote. Tunasema habari gani na mna gani? Asante sana kupenda kipindi hiki cha salamu za Jesse na mimi Charlie Kampa. Tuko hapa paka saa 8, kutoka hapa saa 8 kufika saa 10:30 ndio tutakuwa tamaliza kipindi hiki na kuenda kwa kamasa watu wengine na kukue waongoze nyinyi pole pole. Lakini kama nasikia Swahili ingine nashindwa, msicheke. Na mimi ndio mimi, najua kiluga hii iko kali sana. Kama wewe unataka kujua bukali ya kiluga, wewe kuja jaribu na jaribu uone, jaribu uone wewe.
2: Talikapo
0: tat
2: Yabali program.
0: Kuyabali kuliza.
2: Munigia mukama tanazonya atira chilinya karongo sabukauti.
0: Tubazoru suwa hili.
2: Uzaitu wakungule ino mshao. Mpisa itati ya mukama tanazio. Ina tugeo simu hapa katikenge hii.
0: Ehi.
2: Ya karongo sabukauti.
0: Aha.
2: Ina taka kusalamea wantu yangu.
0: Salamia wakwanza diyo nani?
2: Wakwanza diyawa kamjula simkauru kawire.
0: Aha, uyo moja.
2: Kongo mani usenye buinyamba iliru.
0: Amefika mbili.
2: Tengwa Fred Chisura.
0: Uyu wa tatu.
2: Kazi yote wae katikenge yoru chiri Kisangani. Kapali kabugo Kisangani mulangu hafamu vona.
0: Yee.
2: Jena salamea wantu yangi mimi na hii sigara mimi tanazio vya mukama kansa la katikenge yoru.
0: Omebaki siyo kusigara. Ame sigara. aliingilio asimbu ile hiyo mtu hiyo trying au amejaribu kushindwa kiremelerwa akiro gwayo ugawe aliingilio ya gambe kile cha kitu waza nyingine na kitu waza mlingo ngongo wevale kandi niko tugamba tutyo mwevale muno abantu bayitu. Nambiro kali hona ulilize mbichwe kapitali muna vimu hano mukagadi na heri ya kagadi nyo na mwebali. Abantu wita mnyakuli kienjojo, abali mfunjo, abali katara, abali mbichwe kabi ya saidi za akuli katoke. Nenye mnyakuli kiarisoze hawande vunu kia mtu unzi, mbichwe kabi yona mwebali kubahante kanda na kugonze. Kiyo ma pukia pukia kukare kwa mtekilo mtima mwebali abantu baito okuikara muli besi kwa mtio.

Okay, iko hapa na watu mwenye wasukuma message kutoka kwa huko sehemu mbalimbali huko. Huyo hii hapa imesema ndio kuse Kakindo aruho ahulirize. Asante sana. Aha, iko na mwingine ndio nini? Ndio Sande Kamali Kiabasara amesema iko amesikia kipindi hiki. Aha, asante sana. Mwingine kwa wapi? Mwingine amesema ni nani? Jina yake alikataa kuandika jina yake. Sasa hii kama na yeye amekataa kuandika jina yake, mimi niseme namna gani? Na mimi kwangu na wacha. Na huyo iko na mwingine hapa amesema Kiali Kampa, ma mimi Amosi katoka kutoka Buhimba. Asante sana bwana. Ona Buhimba kule mchukube ya gamba aroho na wahulilize. Asante sana, asante sana. Ndio wewe, ndio wewe, ndio wewe.

Biloko na ngaye. Eh, wanaita Lingala. Kama unakuja unataka tuongee Lingala, mitakuruliza kwa Lingala. Sikia. Eh, mimi najua na Lingala tena. Oh, wazo waenda tuvuge Kinyarwanda ndakivuga. Ariko kweli Kinyarwanda bakivugaga basoya. Njye we Kinyarwanda tawo nkizi. Narabubonye umukobwa w'umugore. Tibyangu ile. Mwani muta bantu banga banyakuli burora aho. Mwanyuanu wange kasente. Uroho ota kasente pasta. Hehehe. Ndamukiza mgrusi wange wa mweta kabianga rao bena liyahu Nyamigisa. Eifu hali Nyamigisa Central. Tuka ngambira karu kwa likata kemenele kata karu wa kapato kwa kuokia. Wange vingi okusana tupa mwesi mbileho. Waku ntu wala mwenu suye, tuka kura kurungi yako zere kurungi. Wadenda kabaira kumara yoko, obuye tibutaka hoi leyo. But so far, up to now, busaya karungi leyo, kugamba mwa kumwesi. Mbakuwa gambiro mwilo wakaina hereza, tiba ina kiwa mwuzere mkione kiri.

0: Okay, umesikia muimbo? Nilikwambia muimbo, hiyo ndio muimbo nafanya kwa kipindi hiki. Hiyo Lingala nasema komansava. Komansava. Kigambo kia Lingala. Komansava. Ayayayayayayayayayaya. Asante sana kutupenda na kutusikia. Na wengine kutuangalia huko sehemu za mbalimbali huko. Hao wanatuangalia kwa TikTok na kwa YouTube. Zote. Tuko hapa tunawaburudika, tunawatembeyesa pole pole. Kama kinawezekana hiki kinawezekana tunakifanya. Ingine kama kina tunashindwa. Tunabali tunasema hiyo imeshindwa. Ule mwana ikiza na ugambande merwe na uhanika. Lakini bado sisi bado shindwa. Sisi bado tushindwa. Bado tunapitikana, tunafanyikana paka tufanye tufike kwa mwisho yenyewe. Ayayayaya. Kama unasikia radio iko kwa kazi yako unafanya pole pole. Weka radio pale sehemu za pale kwe, hapa kwa moti ama kwa chiketi. Na wengine iko kwa nyumbani, weka hapo juu hapo. Sikia radio kufanya kazi yako. Hii ndio hivyo. Sikia fanya. Kama unasikia mambo nzuri, aha, hivyo ndio hivyo. Kwa mtu ananiangalia huko anasema, na mkizee kiojo cha Rugasalo kwa kita Samu wa Galilaya. Kiojo tulifanya pamoja kwa asikali huko, tulikuwa pamoja kwa kazi ya asikali. Lakini tulikimbia, tulitoka huko, tukasema wewe, sio kazi yote uwezi fanyikana. Tukaenda kwa sehemu kwa pande hii. Alikopa silaha. Okay. Minajalimu watu ya Kabamba, watu wa huko sehemu za Kilianjagi. Na watu wa Isunga nyuna mbada mkizi. Bainange mtu kile tusime, entasime burwagihereza. Bainange kusima kikuru muno. Tugonza kusima honorable to SGS TV no wekikire. Atabandi kija kubanye gabaitu kandi kyo niko kikali. Ati baranda chikakasa no kietegeza no kimanya kando kikirize na iyo yongere na iyo ikirize. Kwato muhanda gwa Kabamba. No genda Kabamba Kilianjagi. Okwato muhanda ogu no genda Chikwaya. Oja kuruga yo ikirize. Ogambe bainangi. So tukonza kusima obuherezo obosofa obutwakatunga ho obwakatambura ho kandi obutukuru obugenda maiso omuhanda asazi nokusana omukeeka ogendo zibirize. No gamba mali shamgena no yenyini. So tukonza kusima ayebale kukwatanza na kihana kiebye mihanda obakiye byengudo okura ngo muhanda ogo gwasemezebwa gwabagutyo novuga kapikipiki no gamba wewe obaka motoka. Ndi bata yao yona no webigere na iwo kwangwirwa maino webigere bo bano lebata hantu ali mu 2004 oli bata no tina kutelendu ko kagwa utina kugwa maliro libasire mpora katyo kulibatira harungi nta imawo oli bata speed omanyire na mbora akateke kigere hona busaho kaina kara kutedura kunaga so tugonza kusima sofwa umuhanda gwa Kabamba Kilianjagi kuija kuturuka hano cyane isoke mpaka Isunga murungi gurungi mali. Muhanda gukunyirira kandi umuhanda guri very okay. Webale utinza webale kandi ari yahuririza bwire buno ari muka hakaro aruha uririze utinza tusigitse dukusima muno uwe kikire webale kandi no buhereza obukubaga obukubaga kurandiri ibintu byo kwija manyato muntu arakora abanza kutegeka. Tujumbutuka bujumbutuka na angwa. Atabandi mkwikaraga wiro aheru woko. Angwa hatika itu. Unarebo hati. Omuntu akora ategeka. Na planinga. Na gamba kinu. Njakilabi hanu. Kamanze mitinge bana bekihanda kinu. Kamanze mbaze na banu. Niko vila zanga kudomo kale bintu. Mura kilora. Muja chukola chi. Muja chukola mugambe ya. Eki intu kyo nikyo. Nikyo kienyini. So nabwe kiwebale. Webale kutinisa nabona nambiru wakatuhikia nebi wakakuataho nebi ugenda kukora habubherezo ohano umprogramu ya parlamenti yao mumulire na sobora haba ya kahikira nebi ya kalibasahu nebi ya kiagenda maiso kura anti na planinga omuhizi entekani zaazi so na wekyo so far good kilikurungi muno wande bintu bindo manya bitangua bosanga omuntu atekaniza ine kiyala kozeri tunde kiyali na agya kukora ogamba mali okuba norore kintu kine nambe chikugenda so tugonza kubasima mwebali gonza kula mkiwa mkamu wangu kitinisa jeradi abitegeka mwebali kubolio hulirize alimuka akara humu ileho amaka chikuru ata wikende na waba humuka apanza abazawa nyumi yaono mkiara nyumi yaono obwana sura obutungwa bwe ambura henko koze ii agenda uka nyuma kuli ye kichumbiru agenda kanyuma ye njoku arore kitoke kihali kikiaroho baba kituwa maina abasuma na waba taruwa kizibu ate viona obirambura mbuile nkobu urambura mbura uka guze omute kia baile kila ne kiti kile kia baile chukwasiro ye kitoke kinu kika giyankangu waba kakichumbisa no gambaru angoni so ebi ntunke vio tuikiago wile muka tubikura ii so akubo kero libizo limiri mohanu nahali baitu boku ufunira kaire sometimes no genda omuka no rambura kanyume ekichumbiro no rora ekina ki hali kile kibisa so ngeri kile ngwa bino bikwenda tu kubisika mu kubiteka heru tubiyomeza hanyuma tubiyokie mulingo nkogo no rambura hanu hali that's eh niko no rora nti eka bakwegondeza tendeko bantu bantu tata mkamu wangi
1: big up gwagamba na number 1 askari Kibonge Chitemba
0: sasa wewe kama ika sikala bari gani Ntako bagamba gamba ta msirikali ngugu. Wanzi?
1: Anasema Ruchiga Swahili iko wapi? Hapi. Mnyani wa? Swahili pinko jizisema kurunji ni manyo Ruchiga.
0: Kani ni go gamba asikali. Asikali atipa kuwa na manyo kiswa kuwa na kiki bahakosi.
1: Iyo mnyani wa? Aza na nyewe mazima na shindi kukuhuwa mamugu nji Steven Rurekere mazima muhanda kwa kunu chikuwa ya
0: yaka
1: chitemi mba kutari za hamu kama shinyali tuka tukutu kwa zabugine vitu nitubanga na tesereza isha ya riona na za kuturetera asa muhanda kwa kubwa ni hili mwa pichipishi na kutuwa
0: hata kwa kutuwa ya
1: hati wakunyi chiriza ngoneza haba nyani banje weekend ndo
0: ya basirikali bagenzi ba wadoza tawamu sirikali otano tudupu
1: mine huo askari hano abara ya sandara mine askari mnyani wangi haba kijazazi
0: mine
1: minaona sekitarani maani sekitaravo chichuchure na ringi na ma na nori na arongo na morini na kulisiri mi wari kijazazi na saye chikuwa reka kumiru uishitone cha na isoke
0: okay
1: kari kari za mwe na manyani manje woo na bariku uri za keke
0: kari
1: namba wana start kachitemba
0: kari kwe wale kuwate kaniza wale no kutugonza gamba lo
2: no ono kampeo cha wapara
0: oli kiabasara pachwa
2: ego
0: kwe wale kuliriza
2: ego na kwe wale ntekaniza
0: mpora iko hapa tunafanya kazi
2: mali asinyowe nisimiru leka kutaviro msaja wa ito guwe kishikire uherezo wa kutandika hovo orundi tutugovole mungeri avanya Uganda tuganyiru ya muwewe
0: otyo
2: kare
0: haya Antu banga banya kuri muhoro muri muta. Mnyani wa nkabiri iti mukwano gwaba ingi. Mwebale kuba ante kanza no kuliza abanywani ba wabo na mbere muri aho. Muhora ha ha ha ho. Opposite na round about. Zeya ini muhoro. Hara mnyani wanga ba boda boda banya kula stage gingi ya round about waho. Ifwa ha ha. Bara mukize bun muhora muhora bara mukize. Nanya bale opposite no muhanda gukuruka mukisenyi. Nambele eza kagadi zemera au baramukize muno muno muno muno mutabarugomoka mabale baramukize.

Huyo ndio muziki ya kipindi hiki iko ya Lingala peke peke peke peke peke. umesikia kwa umesikia. Okay, asante sana kupenda radio na kusikia kipindi cha salamu za Jesse saa iko saa mwenye dakika asante na msanju. Mutagamba binde mire kubaza mu Swahili. Because ni na mwenye sisi kai. Mwenda ni dakika asatu na musnana now. Iko saa tisa na dakika salasini na nane. Sindiyo hivyo? Wana no. Minayujua, lakini kama nataka kunani kusaidia nyinyi na nyinyi mfahame kitu mwani inaendelea mbele huko huko. Minawasalimu nyinyi yote kama iko huko wasikali wa Jess na wala ungani. Siku hile minawambia. Na wale wasikare mwenye wanachungisa kintu na mabale wama tafua alie ii awo. Wame itafale wale itabata murusuwahi. Ita kusawa wanu musirikali ya angambi itafale ngile wale itabata murusuwahi ya wakona kongwe na angamanye. Ibale wale itamau. Atali maono wa boda boda pacho. Ayayayayayayaya. Kale mara mkize nywe na bantu banga banyakuru bichweka bya Saidi eza kuli Saidi eza Nyabutanzo ko bichweke bya byona ngonza kubara mukia abantu banga banyakuri mabali mwebali. Ndamukize wenywe na bahuriza birungicho munembe ana kamsego. Apolina alikiaterekera, kusemero alikiaterekera, alio naume alikia wange yoko, na uki aterekera sabu kaunte, na abandi. Mama yebale mkula mkize mugaliki, yebale kubante, kaneza na ukuliriza, hamuna abataka bona ba mugalika, bojo banga ba stegi ya mugalika au, mbada mkize munobe yebale kubaa kioma, kilane mu, akatonyeza musa.

0: tukutabura hona hona. Tukutabura. Tukutabura saidi zona zona. Zona zona tukwata yo kunu na kuli hamuna hanu. Hoda ntujanganyika ntuwe kitu wa kitabula kurungi. Kia wavere sawa. Ndamukizo mnyo wangi wa mweta Kato. Kato Damiano. Ali hanu kwa gado mutawuni. Ali ya waifu yiwalo ya kefu aho. Kefu iruguru. Ifu aho. Haihi ni iluwalo. Ine liha mainu. Nambeleba hira mainu aho. Hanu ha opposite no muzigiti ogwa Kagadi baito wa muhanda ogu opposite no muhanda guno kugenda Kiraba baito street ene kusiri mwa kunu neija kunu wa mabale ini yao yale manjilu nka mabale ini baito hatu mgieta muta manya ndabukizeo aine duka akutunde bintu vyo kunywa akutunda maizi akutunde bintu vyo munju ibi aduka vyo nangelo kabimanyile sabunu sukari nebi genda bindi nkevyo genda mwa Kato Damiano aho wala kwa Kato Damiano ya baku bata roho Juliana mbabazi ya roho rundi mkazi wa rundo mkiara we baroni bakwataniza ondi na abaho ondi na abaho ondi na kwataganiza gwaku ondi na genda side yakunu ne kwa kumalia ne bagaita ne batwikia samsingi iyo kuba helpinga hizi wati homu tata wanji tuwa guruka mbwenu tata
1: ochariho
0: Ebi nde njaenda kukwaguza, ungeenda kwa interviews ya kisirikali uzira kulema mkubinge mbu sirikali. Ekiyo kubanza, nyindo bagieta wata mrusu wa hili.
1: Nyindo?
0: Ati
1: nyewe manyele French. Bagieta noze. Manyele ulu French.
0: Bagieta wata mrusu French.
1: Nyindo mkisu wa hili. Bayeta nyindo.
0: Oko iremu.
1: Niko
0: bayeta. Nkuongere kindi.
1: Nyongera.
0: Oma inangere esati bageta mu Swahili.
1: Esati. Bayeta sa.
0: Yole mero. Intavizu kule mero. Alo?
1: Alo? Alo? Sasa wanasema na siyamu kama Godfrey Kuruga Gumuro Kinyarwanda
0: Kutoka
1: Kutoka
0: Ati nja kutawa kubegesa kubegesa Kutoka wapi?
1: Kutoka Gumuro Kinyarwanda
0: Huko Kinyarwanda huko?
1: Yewe hiko
0: Mamimi hiko kama wewe
1: Okay, saa yeji mina pigira hapa Charuchakacha Kagadi Tauni Kanto
0: Weiko Charuchakacha saa yeji?
1: Yes, I am Miko Chakata.
0: Unafanya nini hapo?
1: Mina fanya kazi ya mkama wange hapa.
0: Aka, okay. Sasa. Hey.
1: Mina ataka kusalamia bantu wange.
0: Wanza tisikii, atike lakora. Garuka mrulimi ruawu.
1: Mina kusalamia mama wangu. Hello.
0: Oho, ilemu.
1: Wewe. Nao ninye.
0: Na iwo lengereho nyatanyate kila waijaha.
1: Iwe. Insingire askarogo.
0: Mutaba chenchwa tu alora abauliza bara tugambira.
1: Kuramukize.
0: Webali.
1: Jebali.
0: Mburampora.
1: Ndo anu charchakati.
0: Kale kale webali. Also I know o gamba rwangu ile okubaza okamwa kakabeni kakugu tibi yangu ile bizibu wanji
2: kerego
0: aha
2: ozoke
0: ndokurungi
2: nobundu nde ndende kikikidi seke
0: na iwe kize wahanika
2: kale
0: burabo hanikiro kirize kale
2: onzingireke
0: kale hatira mukya
2: Ndomuke. Mama vandalu. Yala mkia wena inesenti. Yala mkia wo jevi yanu meka. Yala mkia wo wepule. Wepule anu mavandu. Mata nanka. Okumkenga
0: Mukengere ni wogo.
2: Eh.

0: mabana alo.
1: Eee, mkulusi wa itu ogu.
0: Nte izona kon, ama mbaba wa yanu kie.
1: Eee, kie na mberozi nina na iwe?
0: Ego.
1: Ego.
0: Nadao, ama ntubange, mabana.
1: Bona baku haira akaruru?
0: Eee.
1: Eee. Kale webali.
0: Kale.
1: Eh, wamano na kesimba wa kansara. Anduburu wa iya wihayo wukuwela. Eh, tu windu vienda geza au. Ate kile kini waligaruka alimu mweri. Indeka ile kona na akutuwa.

0: Ambia minawaambia, minawaambia. Kasajwe kanyama, kasajwe kanyama, kasajwe kanyama. Na kajisire na kane na hamunu obwenda. Raikezati. Program ya kipindi kia what. Salamu ya Jesse. Salamu ya Jesse. Na wale wa polisi. Na wasachuliko. Kipindi iki yenyu. Program wenu rianyu. Si wa Jesse peke yake na wale wa prisoni. Wote kama nyi wala kamata sila. Na wale walikamata kasare. Kasale waketa wata mnusu wa hili. Njakaku zaba kumimanya kunsinga o. Nitauliza o na juu wa kunishinda mimi. Wanewambie mimi. Aya. Asante sana. Tuko apiti kutoku turoho muno. Ija legenda o tulinguzo turole. Simu yawe jugenda uhandike mu TikTok, genda TikTok hali. Uhandike KKCTV. KKC at URDT. Ijatuba no tunga live. Kiria. Muno. Ndabukiza wanyone vange. Abarugomoka muhora baramukize. Umuhanda kugenda mukise nyao. Baramukize bayine duke kutunda ibintu byokunywa bikufuka ti. Soda maize hamu nebigendera hebindi. Yona biroho. Na inya bakwetage ibintu byo muduka mucheri bihimba binyobwa. Dugomoka muhora haikona ho. Duke roho muno. Bayinama bafu ebidomoro. Yona biroho marugomoka ho muhoro. Baramukize. Madamu kuramukize. Ndamukize we kitiniso ogo. Mugisa Peter Sebugwa for match Vice Chairman 5. Ni hao. Aha. Alo nganja.
1: Mimi salamia wewe bwana.
0: Ndiwe nani?
1: Jina langu ni Pitwanga Mugisa Peter Sebugwa.
0: Kutoka. Nilikuongea na wewe iko kwa simu.
1: Na mimi iko kwa magendereo ya radio.
0: Asante sana.
1: Aya bwana.
0: Mimi iko hapa minafanyikana iko namna hivyo.
1: Asante sana bwana.
0: Ndio.
1: Sasa?
0: Mimi
1: nataka kusalamia bwana RDC Caroline.
0: Caroline. Lakini nilikuwa ninauliza, yeye anajua Kiswahili kweli?
1: Anajua hiyo. Kwanza anajua vizuri.
0: Aya.
1: Anazungumza Kiswahili.
0: Aya.
1: Nasalamia mama yangu. Nalongo.
0: Iko namna gani saa hizi?
1: Salamia bibi yangu.
0: Sema mara moja, sema unasalamia wa bibi yako, sababu sio mimi bibi moja wewe. Hello.
1: Na watoto yangu. Kutoka huko Mavale and na bibi yangu kutoka
0: Kiario.
1: Namia watoto yangu kutoka Premier Secondary School.
0: Okay.
1: Vice President Madrini. Hii iko kwa Premier Secondary School.
0: Okay. Kuma.
1: Na watoto yangu yote, Saramia, Rugomoka, Ikuma, Rugomoka, Mhoro, Rugomoka Mabale. Asante sana kufanyisa kazi.
0: Ndiyo.
1: Mimi najua kuzungumza Kiswahili bwana.
0: Na mimi nakujua. Na
1: mimi naona mimi iko hapa hii Munyoro na yeye anajua Kiswahili.
0: Na mimi nakusikia.
1: Haya bwana sasa.
0: Ongea
1: na huyo anataka kuzungumza Kiswahili kwa radio.
0: Nani huyo?
2: Halo jamaa.
0: Huyo uko kali sana, huyo siwezi.
2: Huyo ni changa
0: chichire. Nimekusikia wewe uko kali sana, unisina mimi.
2: Miko tayari, miko na watu hapo wanasikia sauti yako, wanasema uko mtu mzuri sana.
0: Ndiyo.
2: Lakini unaongea Kiswahili ya kienyeji.
0: Yangu ya kula biazi na maraji.
2: Unaweka kinyoro.
0: Yote iko
2: unakarakata tu.
0: Iko mchanganyiko tu.
2: Wewe karakata mchanganyiko.
0: Mchanganyiko. Nani na nani?
2: Nasalamia bibi yangu. Na watoto yangu.
0: Okay.
2: Na wamuke. Na wakaka.
0: Aha, hapo.
2: Majirani yangu yote.
0: Hapo niongea mzuri kweli. Na wamuke.
2: Watu wenye wanaitaga jina wao ni Ekikire.
0: Wote.
2: Sio kwa leni moja.
0: Okay.
2: Haya bwana, salamu salamu ya za jeshi leo tu.
0: Ndiyo.
2: Hala sawa.
0: Haya. Aha, mamu.
1: Mimi narudi kwa programu ya Ro.
0: Haya, rudi kwa programu haya wasa. Aha, wewe, ankiwale na kunu. Tata.
3: Yes, hello you.
0: Hello me.
3: Lero mawe tawatamanyi uswahili taramuke mawe.
0: Taandikira mrulimi wa uswahili nukura agaru kwa mrulimi wa hanyumu. Tata. Ebale kuli.
3: Salika.
0: Alo.
3: Nanyaenda sana bii la moko kwa vitu vingi.
0: Na hiyo tu kubikwasa kurungi.
3: Kitu cha munebe na tera tamu mbavu. Tokora na jeze kuri za kuvaa.
0: Ahoirem.
3: Ahoiramu kwa mazimu wa wadidu na kina kia
0: mbili. Amabara gawo ni uhano ambero wali tugambiri.
3: Amadu?
0: Tugambira amabara gawo na ambero wali.
3: Ngambi ya kapo kwa gawo. Umuereza kile kiezi gwe.
0: Uwebale kuliriza.
3: Eneo uwebale kuliriza.
0: Mpora mpora.
3: Mkuenda kengo vlo wa mwini kwa hile ito vike.
0: Dopa dopo nyenda. Kanyikirize mawe. Agenzere. Alo.

0: to you.
1: Timba gambi, nchaleta, gambalo.
2: Hello.
1: Tata.
2: Mbani mwenye kuwata msaidia vonga.
1: Okusoma uswahili tusimbule.
2: Otande, tereza kuyuka amanyo. Na iwa itapari li kulemesa netaati.
1: Hey. Ai sati ngi manyiri.
2: Hey.
1: Hey, boku ite kie subiko. Wewe bale kuliriza.
2: Mama ye bale mje.
1: Ego.
2: Ndamukize wode kutinavuga. Umeza kutime kienzi ge. Kote pacha. Omsomisa gida mabale. Uma mabale. Nakumukeya wembara mkize.
1: Wewe bale. Ego. Okay, mama yebale ali mugalike. Kienzige sabu kaunti. Oku. Mwebale kuba antekani za sana sana. Nyinyi yote mwenye iko sehemu za huko Naigana, kiana Isoke, Isunga, Ngara na pande za ile kia Kibale Nyamarunda. Ema Nyamarunda tumekusalimu. Tumesema habari gani? Enganja ni mwene waitu Uncle John. Mwebale kuba antekani na ukuliriza, mwebale kuba akioma. Wibale kusemeza abantu kubayonja kura nti wabayonje emituwe aba musaho we emituwe nuko gamba yuwe ine kitwe ipisoke bikuwe zingira mutuwe umutu kwa umutu kia kengeka manye mbobote saziri isoke kuruungi abantu bakutekeleza amu kiamu kando utalichale mkiamu jesi kionke ikiokulema bulemo kwa genda ukaraba mwa Uncle John hali opposite numanda kukula kia kabadima haha opo tunulira mafuta gagao ifaha garaji ya beni haha upuli yangu kwa hagati ogu Jesu kugenda bugenda aho akunyisemezo mutwe akunabiye mutwe akusala akasoke bodabole mukazo gende bakurabiyemu akagita bakusemeze baliyorobye bakutekema byo necho ngero kwatag bakuteko mbyo babipanze bikutagase kurungi ogenozo kwa kurungi buli muntu akutekerezemu entekereza enyakuli ngudu muno runde nzuri sana sana sindiyo baito gumeno sigara wene bisoke bikujja mukira mutwe bulakura wena akubaramu Mzee tani nungi. Kana kuna tayari kizuvu wa denek. Jeshi kirezele kizuvu kiri kim. Siringi inta ipsende ndeto ziti. Zokoeno yeteka mukutemeza umwa Uncle Johnny. Jeshi ni bakuteleza au nova semanti. Pole mtu na tanga kuweza na meetingi na mikoro. Ni batanga kuweza avuli kanto na mbiba kabai na bagamba na ankon. Gira magazi. Tujit na tumu hanuzeo. Tulenge wa yedimbuli debiti nisa jeshi sura bila bila mwa Uncle Johnny au yakusaza akasoko yakuteleza kurungi. Ova vudu muno muno. Tatu. Aguru kire hoira. Wanji?
3: Hello.
1: Wewe
3: kueleza.
1: Wewe bado kuliriza.
3: Mimi tumechukua babale.
1: Ego.
3: Yeye sije ni interesa kama yeye bado kutueleza.
1: Wewe bado kusima.
3: Mimi na wewe ndio kuliriza bandi.
1: Kale kale wewe bado kuba akioma.
3: Ego.
1: Kale kale butaka bitu ba mabalo kuseriza kihura tweka byakuli mukahogo tweke bibiona bantu baitu ba bomuko kubona baliyo bakuliriza kandi balante kandi zankeno bakujigonza muno tukura bahingi wewe tat kurungi ni wo holinga
4: wanu wakaru karungi akachente ko gambe kubalata teka
1: Hatula akasindika kusindika. Akunda kwenda kusindikira kasenti. Kansindikire inanga basimu yange yo mungaro mugireke. Mugireke. Mutere yo muredio. Baguma nkura mukize makanika pachwa webale kuliza na mukiza mastogo. Aduka kubanda mukize bona webale kubante kaniza no kugonze ikyoma na bana ibabo naho bona ambara mukize mwebale kuba hakienda nemu akatonyeza musanju. Oko pacho muka hakaro aba St. John bookshop baramukize inywe na mwebale okuba hakienda nemu akatonyeza musanjo leka tugaruke fo hanyuma yakazina kana

0: hata mmoja ndo bainai. Sikia mtoto huyo mvulana yeye mvulana ni wome ojo. Kama nasema mjamaa okay utaendelea hapo. Ndio hivyo. Taongea pole pole kama ikiliga na kushinda una wacha.
1: Sikia sauti ya Simba. Naitwa Detective.
0: Sikia sauti ya Simba. Wewe iko Simba ama wewe iko mtu? Kwa nini wewe panasema sikia sauti yangu? Alo, wacha kutudanganya na kutulimba limba wewe na kutu. Kalish, wewe bale kubante kanza bale kugonze kiuma. Dakika zile msanje za karaba saa ya 10. Chale wapa ile kata ito. Oh! 10 kichwe kali nta. Baitu mao hakiri mao. Hakiri. Bakwa kata ito bakwa nyingi. Wanakupatia kidogo wanakupatia mingi. Wanakupatia kadogo wanakupatia mingi. Sasa chikenge kio. Chikengo abanyakuli munda. Abali munda. Abantu banga abanyakuli kienjo joko. Abanyakuli bichweka bya saida au kienjo mutauni aho. Abanda abanyakuli kuli na mbeba akira kagama habaye nyama nungi aho. Rugomba aho. Bainange bwali mwine ngamba nenkora. Ngwa abatule nyama inungi muno rugomba aho. Nabakuru kwa kasese na foto ni bemera ugule nyamu. Wenda kuimira mwa abantu bakunu sente. Kwa kongo. Ata abantu mgeenda Kampala ni mgeani mgule migate Kampala. Ngu wako ya Kampala migate. Nije isa nete ya Kampala. Nye wenda hamugezi mbangi ile Kampala mgate ngugura pachwa. Nduga mmotoka ni ngugura pachwa. Ningenda muka. Niba sebelewa. Ngungu ile Kampala esende nkuyo womuka no atinya gura Kampala jya gutaya muka gona bagusamba samira bagutekereka iguru yakananga kuri yakagega kuri gona bagunjunka nyunkire gona gufokere busera habwa kinta kugura duka yomuka aho nkagutuwara muka bakamanya gurire Kampala bakali abasemere ile ntabanya balire kyawamu ange bayira magezi asite mukaga bomuka iyo tafwa yabo mukaba ija kusemera mama yako gadi wa gambara kandi kunira no barora dose kandi baragi manyire ino ho bwapa ngo aka na kapa kandi kazoka gwa hano iyo na migati dairi kidawali meri kidawali nicyo kimuna abantu abanda bagena na mugure bintu harayira no gena no bigura kambunse eri sente no zima baho kitoko genda kigura kuri kandi na huwanyo aho biruhe bitoke. Oba muche ato muche ya rogo utagira kanya oguba yo Kampala kuno gutayija manya bagutina bwa bey abageze bagukenga umuceri guno se kuno kugamba kuzira Kampala kuno gushana ngo umuduko ya nanka hari nambe tugura ati kiyokora ukazi bwabaze iki kiyokora iwo yefora busy hasemanti hasemwao. Awina kapapura kwa mahulile na urusoma mahulile. Oyongeza mwama no kuguro sikira kimu na usembeza higuru kuna bibiru wala wabiru kwa gereka nizi. Oyefura bizi nguwa kapointi yako ukwenda kete gerezi. Mamanya kukuhile mu. Baitu wafukuni ini kolesa kwa ukana nekoro lengu hona wakibalansing. Akuwate wakambara. Akirono wahayionu. Wokusegi kunu wahanu mukanu. Okimanya nayo akisende kayako jakafu na mbulimulingo guona. Asa kuja na ukuguro wawe kintu. Obaragura ye njagi. Obunaragura ebiringanyi. Obaragura ye hakira abana tibaruke kiyeyo. Akaja hagule kiyeyo. Kyo kusingona muduka yayi. Hata akasende kawa mahe nayo wate kagungika akio mulingo nkogo. Hata sende waitwalira kya harayira kuli kambunse eri. Abantu abandi muinemize. Mugendaga mumara koro wange aduka. Hati kaso banda nogura mwana anka hali uwango bota cheja kando obunyo wange nka kuhora. Alo. Bantu je mukutukora kubi. Mutu isa bubi. Ozigire ngarukire mu runyoro. wazikangaru kile mburi nyoro nuhu watera kwa kwa yota kateji
2: akinyaoru kwa ili mwa mwendo manyo mwendo manyiru
0: ato ni lwegadi
2: ni manyira wandi lwegadi
0: oijie nko egesi
2: ati mulimu
0: tuloho niko tutio
2: wevale program
0: mpora mpora wevale kusima wote netu wako linka
2: uliza bona
0: Kare mwebale gonze tekaza mwebale kuwa program ya kipindi kia salamu ya Jesse rundi program ya basirikali embaju zona kagamba tusorora programu eno embaju zona burakaba oli musirikali oboka kwataho mwigo oboko lindisa mabale oboko lindisa kiboko abandi balindisa ebintu bikwa okana abandi babutida kale kasaiwo kasokora basi tuli ko kulinda kale programu yani yani Haona abagira abakazi bayingi nabo sanga bwiro bundi bafokere basirikali. Baina abakazi bayenka mukaga, baina abakazi bayenka bana, hati kya kwala na yenjira na gena leke na huliza na genda hale endi. Hati abafokera afandi. So na iwe nkura mukiza ne program wenu yawe. Because obweta businge bayitu mawe. Ejira la bunkenge. Wewe. Kali mbara mukize. Wasim.
2: Welcome.
0: Tata.
2: Era matengo isi.
0: Sembera yo hara kuli.
2: Mbo ngambe mama ye bale mugariki. Mwereza sine ni wo kubaza nawe sahazine. Ata nyamo ngale mama ye bale mugariki. Ndi mugariki hano mwamaga. Kere simu hati ande bekere mbera alinge yu muroji.
0: Baite bintu
2: ya
0: mama.
2: Ebintu
0: bya mama yebale mugali ke wangambia bya kingwa teresi mwa abaze na mbera aliyo kwe okumwenza kia bwa kino muenda kumseruliriza.
2: Okande kumwenda ati bwe na nyoku nyali
0: kia sabaka. Kale kai jate era kugambire. Some namba ya wa kuterere. Some namba ya wa kuterere.
2: Ee,
0: itu kai Ali mugaliki ate bindi byaki ebindi jo ne byaki kale we bale kubante kanza ziri 10 na musanje za karaba saye 10 kantu bagambizo la kona 10 kichuweka tukuja kwa ntubelekeleza ntubalekera abandi nawo ne batwara omaiso mwe bale kuba ntekaniza akana kanu nkenda muno mu program mu kahura kenda muno akatoto kanu
3: Izahura B ndashomera Izahura Vision in Primary School. Eita munda temba pisiri. Ina myaka 11. Ndasima KKCR. Dr. Mwalimu Mushesho wa Jikoli. Ndamusima ahangare kani muka mwonje mjishe zitali waho. Kani KKCR chinda jikunde. Eraza obga program oburunji. Sasande habana. Hamwena kaijongora. Hamwena usarama. Hamwena program ya agakocha. Ega nyochago. Onda mse Dr. Mwalimu Mushesho nesi abakora radio boni ulika seso ogumano otera kazina ka yesu ayabare kumalire chiro chirunji
4: koko choro mwebale enkula kurana eyama kamu nebyano abantu nebasima
0: kaka chala aka nako ngeda muno vikozi kakawaze vigambe virungi muno vuku vihura vigambo vikugaramu ama power rundi amani iii Wevale waza katoto wevale. Kale dakika zikire 18 zikutambula zigenda maisongoze nyona kubaramukya wa staff bagenze bayitu. Bagenze bange mwevale ko bantekaniza. Bali yoko bakora bantu ne bahuliriza. Baba bagezi. Bagezi baroba kuliriza bantu buli muntu ali busy hakiye. Okutwa tekereyo. N mistake. No kahulira you wait.
5: DJ Clark.
0: Namukize kutandikira hari manager nabandi bona kusirimuka hansi kumara yo hansi. Manyata hansi rasemba yo timanya kusemba yo hansi ndo sakusanga. Nasemba yo nyoko. Kwaisaji Sango kwa liyo mtu akusemba ya liyo Beti te tukira semba yivona baba Nikio kimu because we are family Tulikimu tukora ama kubebe Kani tulibatila hamu Nke nkoroto Abane nkoroto tumuimanyire Bilo hivukebio binena Bigendela hamu Osanga bili murugendo binu bihimbire mahuli Binu bihimbire obugugu Nibigena murundu au gumu biona bazite nkoroto baito zikuira mukazi kakuragaram oh zinena ko bya serious agamba atabucha mani makanika iruguru waho haina ofisi za NRM kagadi makanika nkura mukize na basigazi bagage baito abo mwebale kwa muri yo salongo hano makanika hano wa opposite na seru ya agaba salongo nkura mukize ndamukiza Yohana ogo na bagenzi baitu bo nabo abakira kuikara garaja ukanda bakanika bebale na makanika ono akadeka mashini na generator baramukize mwebale kuba hakioma nywena mutabano mkuru abapsoboza bo wakanika generator gurukuli kioma kizale kioma nange we keza ile kichuweka mwana ola kukanikia kintu na iwo no gamba ya na iwo no ikiza no iwo kikiriza no gamba male kintu kio kintu niko na boki nywena baramukize Mwebale kubante kaniza mwebale kugonza ekioma mwebale kugonza radio ya bataka radio ya bantu ba bulikiro kande nyakuba radio eroho bulikimu kiona kisengejele kurungi ekinyakuri very very very good buli muntu nahuliza kande na manya chichigenda maiso na mbera kwetaga kumanya kione kibano itaka kumanya hona na mbero kali iwo hakwetaga kumanya ekyo kwenda kumanya teka ku KCR oija kwano kimanya kurungi ombuijuire kando otongera kuburabura abantu kusanga no buraburura Aba utangano kaguza baliranwa radio gine umunjogi ahuire cyangwa kaguza abaliranu nguweza iwe tulilegene bagamba ee diyali uliregene bagamba tukabikengere radio itu twanjuruza buri kimu kiona baiza wetu inoma sigaze waita abuzire umwana wa boda abuzire iranyale ko muhigo gutandikire from Kiryanga musigaze ogo wa boda bamba ntungama koraga kugamba anti basangire namba plate za pikipiki ye baina haba isangire so nyale kande bagenda timu ne yagenda ku ha site na mbere basangire namba za pikipiki bayicuyiro bazinaga samweya pikipiki bagituara uwe takazokero from kiakana up to now kiamukaga takazokero so polisi hamuna na vekulembezi district council honorable tesi yansungwa akwatanize na bagenzi be aba boda boda ba Kiryanga bega isu baba apacho stage bona bayimukira mu higo bale mukibira kya Ruzairi bale mukutoza zeni bakya yunga no genda kutoza bulikachuweka kona na mbere bakubane batebesereza urundi sira kuba noho ali tutumanyire ali umwomezi oba tali muomezi you don't know but omuhigo gugu genda maiso up to now tukija ku bantu ogera kuba iki heavy nebindi bitu kya yongera genda maiso no kuba in touch na abantu abo abakutoza omusajja waitu wa boda boda bayi navugira kiryanga akabura kiyakana up to now takazokeri so tukusaba iyo kwirinda abanda batakabere ku joininga mu team egyo okuongera okwetiraniza ni ko tulengi okurira ngo oba tukumufuna ari mu mezi oba tali mu mezi tutumanyire baitu omuhigo okugenda maiso so nkusaba bekulembeza batakayimukire mu okuyimukira mu hakintu ekyo kurangu twagenda maiso no kutoza abantu baitu bainange bainanga abantu tumanyire emitima ya abantu kakuba kisangwa anti takyali mu mezi diyale tukiabsasi muno tukwa mukusasa muno kandi tukwa tuli munaku yamandi baitu katunihire nguruhangaja kutera muhanda tusobole kumuzora tusobole kumuzora tumanyire tula muzora ali mumbera kiobala ata baitu tuleyo tukoro mulimo guona guona chika kusoboka okura anti twazora omuntu ogwo watu buzireho wa boda boda awe nakolera kiryanga musiramu ali msaja musiramu so tukusaba team majority itwa tukwataneza hamu pulinyikirize kwa teho pulimuntu akolese mesade kwa ukana kutoza aina akasimu aina byako aina kyako manyaho obarundo hulireho arunda aina kyarozereho ebintu ngebi byatu byetaga mukusirura tubiyena abo abo byatu byenda bitukonyereho okufuna akarandira ako kuzora omuntu okuwaba natozebwa akaira ako ngoza kubasima mwebale nywe na abaikaira ante kanzenu a e program ya salamu za Jesu kipindi kya salamu za Jesu ningonza kubasima nywe na hapa tanikilige na nyosa hazo weza saha munana ukuika saha zinu ikumi ni kichuweka mwika ili mula ante kaniza hakule dakika itano tulagano msaha ya ikumi ni kichuweka kano programu nwekua nekangirenu ni ingitaisa na hunde na agitaandika kumaisa programu yuwa rugaho ni na agiamu because yu tukule na mwuzi ono na ataisi tuisa na baku hiru akatika alili habaku hiru kalili ono hiru kana kakwaso ono na kakwaso ono na kakwaso ono na kakwaso ondi tutio mlingo nkogo ugia kwesango orona kuruho hile wiki nehuwa omwezi ni guwa ntubagana deka biya sendi kwa kwa Mina watakia usikivu mwema, usikivu mwema, usikivu mzuri, na nyinyi yote mwenye ulikuwa huko, sehemu za huko Hoima Chigorobia, na sehemu zingine zingine wote. Mina sema asante sana kutupenda, watu wote walikuwa Chigorobia, Masinde Bweyale, Kigumba Kiryandongo, na sehemu za Kiboga, Bukwiri, na pande zingine zingine za huko tunasema asante sana kutupenda na kutusikia. Tunawatakia usikivu mwema. Alikuwa Charlie Kampa Godfrey balizaliwa mimi Pachwa. Mnatokea Pachwa. Mnatokea Pachwa lakini mnakaa hapa. Mnakaa Kagadi. Msiite mimi mtu wa Chalo, si ndio? Mungu awachunge, Mungu awalinde, Mungu awasaidie wapatie kitu mwao mnataka na kio naye mnaombea na kila kitu yako yote nao na nani unafanya. Kama unafanya kazi, Mungu akubariki. Kama unakuwa hapo na kaa unasubiri Mungu akubariki, atakubarikia wapi? Wewe kweka hapo, utalia na uvivu yako. Utalia na uvivu yako. Wa polisi, wa UPDF, wa Sechuliko, wa prisoni na wengine wote, nyinyi wote na wasalimu, minasema mukae salama, Mungu awalinde, taonana siku ingine kama Mungu anapenda. Ndikuwa Charlie Kampa Godfrey kutoka sehemu za yangu huko, usiulize mimi wapi, kwangu ni kwangu, ndio huko. Mungu awalinde, bye bye for now, tutarudi hapa siku ingine. Kiali kampamba ragire, mukama balindi, mwikale no businge, tulakuwa tagano wili obundi, obu kugaru kaho, mukama waraba, achigondeze. Bye bye for now.

0: umuyembezi wa angali Uganda wakitinsa Museveni nengaba ya mahanga getera ine aga UN babaliza nsonga za kuleta obusingu mihangali ya Sudani umuvile na mbele mani gatekirewa go kuleta himbazo mihangeli umukura situasi guest Steven Lekere asabira basi wensi ya angali Uganda ukuhali mziyo kwa ya ukanganizamu bateke isira kyo kuleta himkura akuran polisi umuyangali Uganda sabira basi wensi ya angali Uganda kutekana umuvile na mbele aba Nambere mihe umuhende guwabanta wafuye mubutandu wabairo wisumilu ya King David School okutandika okuja ni guwaro kono yukana umuhangali Uganda. Kano makuruga hita gari hanga. Umunabi ya polipolo rangano umuhangali ya India. Abaire alimuku karakaso atakulia kantu kono kumale verbi ya kwezi makumi yabiri. Ahambisili zibu kutuwa rumuzi waro kutungo bujanjabi atakweni. Munga indio kakombu ichwe.
1: Amakuru kina ni mko tonyeze msanyu fama inga kuikibuwa
2: Dawudi na mkazi wawe kime mele za muhanda kuruga nyenke kara na buhira munu mwemele na abana batanu muku kukwana kia muhanda
3: tulienzele takis kutwara abana kampana asomero
2: hii Dawudi ee somero li kagadi hanu mwije mwale somero li quality education center kagadi ee kiku kutuwa zabano kuhona kiki
4: nilo liungi mawe Tata wabonjo, abana tumarekani.
2: Isomero ya Quality Education Center kagadi. Iriku sangu warugudu wa kagadi muhoro. Iku makasosu. Isomero ya baisikamu na abojo. Dea hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju. Okutuandikila abiombe kwa nenzoke yabyo. Okumanya bumanya ngue kibakura ni wakimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na mnubwechumi mahano. Baine nansi wesomero ndo musahu. Aikara utaruka huni. Emiaka iba mazirini bata angule virenge sonke mberenge nizitulika. Tukabu hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero Kalima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security welekele, kande somero bakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta bana nukubagara yu. E compoundi, muklasi noburaro, busa mchuchu. Leda namba zine zesimu. Zero msanju msanju ibiri, nkaga na muenda, msanju na isa tuwe kumina itano. Head teacher, runde zero msanju msanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Hadakika makumi ya bili na muenda zonkezi kuru kika saha emu ya kariz kati Oyo tomu nungi wa mpulirize Amu kuru mnye kitarumbu ujia embu za kine nime wakatanza msanji fama agarwa gati Nika kusumira kilabu Vincent Amot Amani ya katekiruwe okuruwani sano kumaraho butake nganga na mkiande kibia polipo Obunya kumazira akari umuhangali ya Sudan Hamu no garayen kuraga ni nungi wa mkichoka kinukiyo kutuara hamu Niku gabayari gigai juile muno Omumbaza zinya kubayari gakati yangali ya Uganda Na maanga gaitana ya United Nations Na mbela mani gengi muno Gati ya kiruwega kuleta hembazi zo kuleta hopsingi Okuleta henye ubebembezi oba demokrasi oburungi Na mbelu tuwalire emiringi indi Eye kusopera kumaraho Ebi ntibinya kuletereza utake ngangana Obunya kuhingura no mihangali ya Sudan Umuembezi wa hangali ya Uganda wa kitinsa wari kakutamu 7 Kiro keija bayirege ni mbazo no guwabayire gakikirire Omuhandi kwa uterekero Haba mahanga getere na United Nations Na junanizibwa na hangali ya Sudan His Excellency Pekka Havasto Oembazi zinya kubayirege Hakimba kukia umuembezi wa hangali chikusango mkichueka ekentebe Na mbeli bano babalizi hoga nsonge zikuwa kona Zikuwa tagaini na ukufa kwa bantu kunyakule muhangali ya Sudan Uzinyakuwa Ezi kwa tagaini na mbele tali nungi hali ya bantu umuhangali ya Sudan. Hamu na maana agabali nipateka hon. Okura nguhagaru kwa obisingo burungi. Okumaraho olutaru nyakuru umuhangali ya Sudan. Embazo zinu zikilegi mno kuteke isira. Embazo zinu hagati ya mahanga gano abiri. Zitekelege isira kio kuleta ho embele zi kwa hukana. Na muna munezi okugali mbao jibile zirio nziruwana umuhangali ya Sudan. Okuleka okuruwana. Okuteka yon kuraga na inungi umikuchoka kio nakutuara hamu. Hamu nukusakiki entekani zi kwa hukana. Ezira kuonye lukumaraho ebizibwe binyaku hinguraini. Nukuru nangu waleta hubusingi umuhangali ya Sudan Umuembezi wa hangali ya Uganda wa kitinsa Museveni Agambere gengo kuleta hubusingi umuhangali ya Sudan utakuwaho Nikietagisa kuleta hubu mpindu kahendu kazamani Na mnumunu kuruwanisa entekereze mbi Ukuruwanisa entekereze ebizi ebirimu ntekereza Hamu nebizi ebirimu bikanda kibia polipo Ebinyagezi na mesu nibiongere mwamani Omurutaro unyakuru umuhangali ya Sudan Ya yungere ya saba na gama na semera kubahe mbazo Hongere abeho kalitangu ya demokrasia Eye kwa kono mihangerio, hamu na ntekani zezinde zobu bembezi, ezi kuja konyera, okuleta ya mihande nungi, era konyero kumarobu takengangano mwenye kumazira kairo mihangeri ya Sudan, uwe kitinisa Museveni, ayongerege ya gumi yoku hayo kuhangali Uganda, hakuheri zobu buda muhali ya banta walasa nibafuruka, habu utaro jani rugenda maiso, ya sabole kiragiro mihangali Uganda kifuga, ensuhu kezijo kusero buda mihangali Uganda, na gamangwe kiragiro kinu, kiri kiragiro kirungi, kande kyo kiroho habu kurona ukiachi, kiro habo kula nki aherezo bukonyezi hali abantu kandi na habo imbele nye kuikaro kurugakara ni mkulaga ni nungi enye kulu mkichwa kakini kutuara hamo hali abantu na mahango mkichwa kakini uwe kichini savasitom asimirege mune kilagire kifuge nsuhuki umuihangali Uganda na gama nguihangali Uganda obusaki wamani munobuli tekeru huo kubudami yaka rundo kuherezo budamo hali abantu haba kubagani babonabona ni basuseru budamo habo intaro kilikintu kiamani muno kandi kimanyiriwe kia wengela kia simwa harulengo uruensi yon Omukura simu kwa turukwe yanga bwe sozi liyabia gia buturuka msana uwe kitini sa tuisige Steve Nulekere hasabira basi vensi yanga la Uganda ukukara mbo mezo bwa mwaka soka ando bujuna nzibwa behalira kimwenge sombizo kwa hewa kwa angani zamu ukwe hoba tiyake sila kienkura korana borani bagonzo kuyikara okutungo businguzi wa man mbo mezo wa omukura Mkurasi Steveni, okusaba kuna kuzegi kilo keijo. Babege na baliza baziki ya baba ire kwa gome ire kuzie kwa mgenzi Mgenzi Sara Kuniru mkiale kia kamata Eti kusama mtaoni kansi ya pacho mnyamasi ya kagad Omukoro gunu kukusendekerezi Mgenzi Sara Kuniru Gutani kilegeno okusaba kwa mani Okube mberuwe Grevland Justice Bachwa Obulisa wa mabale Obukusama mtaoni kansi ya mabale Mkurasi Tuesige Agambire gengwa yengesi zibigama kengesi yu kwa hukani zo murangi Kwa hukani zo mudini Kwa hukani zo munganda Hamune bigese vindi vya utakengangana Bigenzi ni masi ni vile mesisa kimwe mkurakorono mbuchwekebi kwa hukana Nobukira bangu ya hangali Uganda Limu mulembo gundi Ogutakialimu wakasoro na ngaini kakaro huwiri wakar Wekitinisa Steveni Asabira basi vinsu ya hangali Uganda Kwa hali laki mwenge sonkezo Kwa yao bateke sila kiyokuhanga hobumu okole na hamo okuteka yankura kurana nke misingi yankuru ekuja konyero kusemeza enyikara yao
5: Mkaikura maze kuhumura kanimbaza na wala mubange bano ntubaza ati tugenda kumusendekereza ate nyo kwa hale hano chino kinu wabano wazo kwa reverend ntulekele wijueli mwitirai ni kiakatanu kiwiki hoi akabagamba evye dini tibiri vikuru hako kuwe mkurakura na temanya dini hato mkaikura akaba ine okugaita no kufitinga mbili mbele kwa mkaikuru

0: Sikuli kuma, joo kwero riwa mzaire. Abegi hati ni batuwa wa school bus. Baba tabarayo muka, baba tuwara isomero, bayongera baba garayo. Baikalira bagara mirire, omu school bus. Mwabale mother care school kagadi, okutuiho mwezumo kugenda tupatikiri. Havu okuba viona, mubi mazireyo. Mwatankisa, homule ECD, mother care primary school kuma, infant care school tete, hamna mother Mary High School. Ama somero ganu gona, baina basomesa batende kerwe, aba kukuki. Ekibaletire kuikala nibarabi ya begi first na second grade zonka. Full stocked library. Ebyo mbeke vigazi kandi ebyo pangazi. By now pigger project and attained. Binu biyamba habani mfuzi. Omzeire toerezo mwana wawe. Tori ya iduchi ya habu okuba. Na turuka ina magezi. Gwokuba chiche chia kwenye. Kumanye kusingaho. Tutera simu zetu zinu. Notu msanzu msanzu viri. Isatu emu. Mwenda emu. Msanzu mwenda. Hamna.
1: Eya hediticho muhiaka. Eya zero msanzu mnana iviri. Makumi ya tanu. Asatu na muenda, kinana na itano.
2: Isengativana Grace Kurugato. Nakora habizu ya maka. Amaka gali habu tengenene. Umukaza akusove ile. Baro akusove ile. Ukafiru umukisa kukuraba masonkati. Ijamwa isengativana Grace Kurugato. Umukazi feelings zika kuhuwao habu ya bizu ya vitalibi muna bimo. Na basa ijabandi mulimo. Timuine feelings. Zinenduwele ziku batalimani za nyingi. Gara feelings zinogenda mwa isengativana Grace Kurugato. Obusume ubrairo wa mazili mulimo gunu. Abantu bakusima. Nibagamba nguwa bakonye ila maka gaterekera. Na janjaba nenduwele. Kandobu na yekonyeze mbaza ya kitoro. Abaka zaba ine vizimba mnyinenda. Enseke zikusasa. Oine fibroids. Endwaire zorososo. Hamune ziku raba mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasaija vaine mitaliba ine. Hamune endwaire mbichweka biensoni. Genda mwaisa nkativana Grace. Na akora na counseling. Kugambira abasu erangaine. Abaisiki nyaka imukio. Hamuna abasigazi. Tungo buhereza mwaisa nkativana kuruga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza rabaga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakaba tunzi yeresi. Bulikia kabira bakienjo juha Ivo Review. Bulikia kasa tuha offices enkure za kagadi hamuhanda kwa kenjo jo haina Sentinel Bank hati abantu wa kegegwa nebchoke binde bere ileho buli kiakana mumusangiga district kegegwa mutawune kiakatanu abakatoke halasti drop mumuhereza kitara hamuna nyamarunda hamafuta ga starlight kandu kia mukaga nabakaruguza kizizi road wakaraba alpha and omega nasaran primary school haina sanese baza na isengativana Grace Kurugatoro hanamba ze simu zinu ya 0 musanju musanju muenda 0 isatu atani na ibiri kumina ina na 0 musanju itano mukaga kinana atu Nemu 00.
3: Ye mutaba ni ninye na futele na kugambida Eyata imerione waho Dedo mgane nsuonga nkuru Hozana iwa abiro tuhide Ehwide tutumirione ndizo na yotu kwa ajimada Wahwidida
4: Mpora mpora kungichi nikuenda kubuza Hozana soft drink wale sirikato nizina ishweru Hati nazo mgazi mazire
3: Manyamana wanje tinye nyenka Nyoko kwari kudwala za arusazi Efumbizi ya mutabushira amiratuna Lerona nyenasha somu mazu Nochimanyani shasha no munda Aho nyuatuna Mganu wawa no nyuatuna tunaburizoba Baza mawa ntubabili Nitubatu nyurezi ngai
4: Kari naza kutera wa hadukawa baretele
3: Kuankana bukomu ntunichendaba mwombe chelaha factory ya Hozana Avenu waya aturagumena anyuero mbugiri
5: Hozana tuwajire sidi
6: Hozana tujigure
5: Zana soft drink, icho kunywa cha buryomwe. Ikizire kuyamba bagaraga abantu bona. Imwe barushasho mugongo, abine arusaza, abine fumbi, abari ku rugo magufa, umubiri gona, okushanyarara, abine ngwara z'ensigo, abari kushasho mu ndanto. Nibinde birwara byone biri kuteganisa amagara. Hati mwariyamu, kuzana soft drink ija kubahwera. Ejo bagitiremo mwatanshari, umugodi, umukanja, umusiko, umubarama, umwisa narishinyina muko, kataza, umukorokombe, akanzurunzu. Ejo mibazi yo Neyuwa hulira, neyo kuhuera magara gawa Iwaru kuenda kushubura Keresime ya zuru mshanju mnana ishatu Chinana nibiri, shanju nibiri, chena na mnana Nanga ya zuru mshanju zuru ina Chinana na mwenda, ikumi nina, shanju nina Hozana soft drink Ni tuwewe mbira bebe mbire
7: Kwa hivyo hivyo hivyo Kwa hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hiv

Bazara, bazara Proskovia. Wanya baru ingi kia diyoko mabali town council na vika mama wewe sisi za manjeri. Wati ya diyoko mabali town council. Habikiri mko kalisa Vincent kitaganya kabuwe. Chukube district yu. Mko kisache Godfrey wakiaruaki. Mko tupenda jana diyo wakibogo. Bona bako virona jerazia. Wakeka. Eden chigaya. Meza tinka uwabrura. Esa kio kiembogo. Mkulisi waguma John wakitaganya. Ukiri na boku wana unga bakuwa tuwa ho. Hawa kusai baruina chatu Uganda nyamikisa suje chati. Mabale chakuka kata chidika na namni baru vene unyakurira hati adioko mbikire. NB. Omuko ayijuka le lameka. Wakasingo nyatransi na itali bazara akubikire. Asinani nankanja. Asinansi nankanja. Uwabrura. Akula ngofua kwa mkuru webe sisira manjeri. Watia deoka mawali tanu kasana wakira. Omuko mweleza tinka obruro omuko Elisha. Kasungo chakuhuku omugurusi wengia Abenado. Wabrura omugurusi jana sani. Na wabrura lukandi ya nabu wanaboku wabekoi mgenzi. Katalina moti mabali ya bakusai bakarukarungi. Nyamugisa na mabali sidiye chache zumbikira bakone nganyeri nyena. Nyena masibu kuziko mgenzi kwenkia sandiku na muenda. Sama naenza nsana kiu nasi nanganja. Wabrura. Kalisa James wa mabali. Akubika jeja weo mkwakulu wesisira manjira na kufiri uroka siku na msanjo. Na wikira beka. Yomgurusi Kalisa Vincent kijagana. Hamne ya omgurusi waguma John bona kitagenya. Aba atata wabu na basenga wabona omgurusi Rufu and Patrick usosi. Ovu nyabirungi epali sikisita tuniko nare. Hamna abakozi wa government. Hamu na bebyo bulemi inywena ono tesukesu binu lekele ya moti mpibi ya ga isi nasoma wakule ya tumwa nipika ga disu iti ono na mara denesi mpibi ya ga wesaro disi madame na nsumesa karulim abeke mgenzi samakula ansini wache mpoko mabale ubeza na onjisi mandela SSO ima public SS mabale na chadi yoke siri prema sunto kuziku mgenzo ni chadi kumina muenda sande chadi yoke samnana za nyamsano Kalisa James nuwe akubika. Asaba chalisa wakimanya bila sana rangofa kwa visisira manjeri. Mwara we wakiadiokele sana kufiru kwa sikuna msanti kana vikiru wana asaba kum. Francis Bajesi, Maroja Asinya Katura, Jia Satura. Kawiye Deusi wakimanya. Omkwa kwa vye mero unadi wanyakabali lusi wano. Awkazi wa government ya bimbezu wedini, Johnny, Majariwo, Reverend, tumwe kwase Enoka. Hana wakulisai inyena. Awurgane nganjani, abantu inyena bachimanya e na bie kasoka chigoma. Kuzika kwa njikia sandiku na mwendachi ya Dioko, Mabali Town Council. Kana yukinu wa saba chamisa bachimanya B. Omnyoro usingi anure ateni, wati ya Dioko lisana rangofo kwa jeje visisila manjei. Wachi ya Dioko, ele sana kufiri vile kwa siku na sani, kwa siku na sani, kwa na sika nchia kumina muenda sande. Abikire, abako, abaruentale, kaso niko, burura sabukanto biza ojiz of Wachi ya Dioko primary school, public sana secondary school mabali, nabali secondary school, hamna burganda, ni nganja ni mimesu wa madina, mimesu wa komenti njina abikire, pusingi henre, nwe akuwabikira atio, nywena, inywena. Okusawa sabambi kuliku ingi mnu. Habo mkwaikuro nubi sisira manjeri. Anya kufiri. Mahano mnu. Aho. Chadioko. Para na usasi. Abana. Bajukura burganda mekeyo. Nanyo nywena. Abataka bahu. Mpora mnu na usasi. Ninyena mnya kufiri nywena. Mahano mnu bambi okufera. Chibi mnu okufera. Mahano mnu. Kani virango nukona sakwa ni mwalianti wa msumi wabiyo mbaile. Joan mwea atenyi virango nukona sakwa ni mwalianti wa dakika ziri kuminaina. Zakara wa msaya itu ya kabiri. Kamba gondezo kurara kurungi ata indampi ya raba rungi. Aba andi indire. Kwa hivyo

0: njate
1: Orichize munga tukwa
0: Chumba mwanda jena kwe kwa tante Evi angere vya chika Katindi mwana wa mwami Onkole teri nchina
2: Eke ava kwende namba yange yesimu Namba yesimu Edi zero musanj Munana itan Emu ina ina Munana zero itan Yara gambire tugarukire mwaka namba ako akwetaga kusindika aka message 0785 M ina ina 805 tuli DJ umuriza wetu murungi sindika message yao njya kuba nyingisomera bahuririza icyo rakoro taruga ha radio

Mama Trina Beauty Saloon ya kugambira nti bulaba no manya kusiba isoki. Oli mwisiki olio manyire kusiba isoki. Genda kuherezo mulimo. Yes, aliyo na banda baisiki bakusiba masoki, bakusiba ba customer kwa ba customer baroho. Baitu no manya nti okweka kasa kandi hati abantu bakabatendeka abantu bamanyire kusiba isoki muli bayingi. Genda ya kuherezo mulimo niko tandike kutoga hafimbi hafete. Ya kusomere namba ya yeye simu aniko msoburu kwa ni mkuatagana tuli lizumuliza waitu murungi Mama Trina Best Beauty Salon. Abali side zao za chenzige mkugambira muhanda kwa asilimu kakasokero. Utakaikiri hagaraji ya banyakojo. Eifo ya emuko jakurura mchikuu bahu mukono boku banoruga chenzige jasto jakuwa norura mukono bumosa. Saruni nungi muno yona gitikire yona. Baitu borabo genzere kusiba yo isoke ogende oli muntu mwesigwa. Aruhomu ya hairo umulimo uampefu oko akahura nituranga hanu. Mwisiki ya giyayo ya yore kebisanizo biyayeko kwa manyire kusiba isoke. Mukazi ya mwesiga hanabandi. Baitu kamara ya kwate bisoke ya viva ya genda. Ii nanka iwe. Atawa niwa bantu bafone mikienu. Anda ikara na muterera kasimu na magamba. Aka magamba haitu tondeka. Akawa genzele kutoza kapito. Na umuibile isoko kiba masoke gaingi muno. Baitu ate saruni bwire mune kunekaneka kagaruza methente. Ata munda ine senti nuhumu iwazi sigara. Tagaruka ye nyuma nangwa. Kando munda rehe saga.

Okay, ona agambira bakumweta Ibula kuruga saidi za Rugando, agambira kuramukia wa mchara waaye mama wa Mani Hamu na Mariam Rugando Kenga.

Ea, kona gambira ngo Samu Galilaya naitu wabarokole tutere mwobu zina. Ok. Ea, nja kubutere, baitu hatika andi. Kale, mwobu zina buwedini na wenja kubwa hamutafuayo. Lekanso kenso me messages za bandi zino. Atheni nikonso kwa ninjano mwobu zina wabuona mwobu kwetaga. This one says bakumweta tusime Juliet wa Kahioro akura mkia ho mama waye nakakande Beatrice wa Kamyange A akura mkia ho atata waye Mururi Freddy wa Kamyange A kusangwa Mavali asista waye Birungi Agnes nawe ntinayi wakura mkize akusaba kazi na Nanda Love. Okay. Mbuzi kukonde yayo. Okay. Enja kubani nkare.

0: Eiti mani yaki. Eiti mani yaki. Wama tu gambiri. Hello.
1: Mtano wa buta rizema rekupo. Ati, oru mta mkama mwari maduwa duwano wichiganda kasi indiwano. Ate yitiba rekari rura bujogoro, umuzaija kagura pichipi. Umuzi gura pichipi ya gamba ndai kukura moto. Mbaye tubambe na moto kata jifure, na pichipiki naroni baka wanjabana mwari basi gairu. Jene ato migamu ya wazaka ya gamba gaini ya rabamuga na joga kintamanya ya yacharoni ya ibutari ya kagamba kakazina kutarungi munu kibare munu
0: ayayayaya kare avanta wa zaidi ya wataku indeza vana wa bataibanyo hello
2: uwezamu gariraya
0: wanji
2: mbukatu eres
0: ego
2: ato uchiko ora kakumiro
0: wenda hegamu Jensi nibusha.
2: Talitungo kadura.
0: Talitungo kadura. Watunga gavira habatine.
2: Kaka arumi kuitu. Kaka bureji. No arumi kuitu. Kaka teko bureji. Wachito kaya waka gamba vushadu kawa wala kutanga kusheche.
0: Hey!
2: Wala kuita ajira mukasho wanga rupale niko.
0: Okay.
2: Chachemezi.
0: Kari webale manonga. Dede la.
3: Hello Mr. Sam. Webale Mr. Sam.
0: Webale kuliriza.
3: Hello Mr. Sam. Hello Mr. Sam. Ati wa gamba gamba kiitimu. Afazi wa genjina ikuna rivi. Kanda ituma rinaza. Singo kiste itumu. Yesu na yuwa woi no mkieno guamani munu kasingo talite itumu. Kukua kwa kuendeza wa genjina yao no ikaroli yoto muli mkongu. Kande itima, mwisa jakazini ya gambe itima ki. Yungo gen oyembeza wandu, na yungo kina kuwawe. Rekante, kama uliimza wano, mwisa, jasa sana bitima wala, na mwisa vyo chavu gara varo, saazinu, na wati rakitumbara mkia.
0: Okay,